0: Rồi.
1: Thế vô nhất là sức mạnh của những người và nó sẽ là không dù bắt đầu để mưu vinh a trailer stuck on the near road reference it being too tall to go under the power lines or unable to turn around.
0: Cancel. Copy and route. The contact up SHP also.
2: One county,
3: 1619.
4: Station 10 direct. 101's en route.
5: Four to Warren County en route to the station 4.